Der Michael og Nie, bei der Oma hem og pent. Dejlig kjær, den hem og så møger als kind. Doch badet sagt Oma, det wird vorm esse. Werd i meiner Lebtag nie vergesse, ja Oma.

hjälpe dig. I din åren bare fald, hvor det bindes blagt, det stod om første.

Jag var aldrig så vid i hugga en kamin när i bald rentrar vind. Schafft han i mig leve lang, det svarer det meget leicht. Du bald i strum i og sit bang, og fast mig til at reicht. Schlaufe bis um 10 Uhr.